Zainteresirano. On, vajkisto, cool. Nezainteresirano, kao samo jedan od jebci pod istim krovom.

predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist,

Dobar dan i dobro došli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Našu emisiju započinjemo samo malo drugačije. Naime, radi se o Pat Gibbons, pevačica grupe Portishead. Verujem da je to ime poprilično poznato u odnosu na ostale anonimuse koje inače slušamo u ovoj emisiji. Album je iz 2024. i zove se Lives Outgrown. Prva stvar Tell Me Who You Are Today, druga Floating on a Moment i treća Rewind. Pat Gibbons. Uživajte.

Bila je ovo Beth Gibbons, kao što rekao, pevačica iz Portishead-a. I sad se mi vraćamo na naše omiljene anonimuse koje puštamo redovno u ovoj emisiji. Blue Saracano and 911, album iz 2018. Wicked Gonna Come. Prva stvar Wicked Gonna Come, druga The Devil Never Sleeps, treća Evil's on the Run. Blue Saracano and 911.